Tenaga boleh baharu di sasaran 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Kapasiti tenaga boleh baharu disasar meningkat kepada 35% menjelang 2030 dan 70% pada 2050 bagi memperkukuh agenda peralihan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Falah Yusof berkata, sasaran itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara bagi menjadikan sektor tenaga lebih mampan, bersaing dan rendah karbon. Meskipun cabaran sektor tenaga dijangka semakin kompleks susulan perkembangan geopolitik, kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara.
1: Kalau kita melihat cabaran yang bakal kita hadapi pada masa akan datang, ialah dari segi sektor pertama sekali ialah tenaga. Tenaga yang makin mencabar disebabkan sumber asli yang makin payah kita perolehi disebabkan geopolitik. Dan untuk itu, kita juga nak menggalakkan bukan saja bekalan daripada LSSS, tapi juga kita nak melihat supaya rakyat juga akan terlibat bersama dalam kita memastikan keterjaminan bekalan tenaga kita.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penyelarasan operasi itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport.
2: Apa yang kita dapati ialah banyak produk yang telah memasuki ke negara kita sebenarnya tanpa label sirik dan tanpa melalui apa pengakuan sirik. Bukan sahaja tak ada label tetapi juga tidak melalui dan tidak diperakui oleh sirik. Kalau produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian sirik, dia ada kemungkinan akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini adalah apa yang kita risau dan statistik menunjukkan bahawa kebakaran yang telah berlaku sebahagian besar daripada itu ialah diakibatkan oleh tidak mematuhi piawaian elektrik.
0: Jelas beliau, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguatkuasaan di pintu masuk utama negara, memperketat pemantauan pengisytiharan import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Unjuran awal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.8% pada suku kedua tahun ini menunjukkan pengurusan ekonomi negara terus berada pada landasan positif. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu dipacu beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta peningkatan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana.
3: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara tidak melibatkan implikasi kewangan baharu yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi M. Kulasegeran berkata, pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kebakaran serta mekanisme penguatkuasaan sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi khusus.
4: Sekiranya terdapat keperluan untuk memperkukuh aspek operasi atau teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
0: M. Kulasegeran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk Kampung Pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pekatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan Pengerusi PH Negeri, Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
5: Sejak aduan tersebut diterima, pihak Pejabat Menteri Besar telah hubung dengan Pejabat Tanah Daerah dan Tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashraf Rizal Aspar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat

Tenaga boleh baharu di sasaran 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Siti Situ Sana Sini daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan kita dalam rentak dalam ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Ya. Ya, cinta satu benua. Katanya tadi cinta satu benua nak sebagai hiburan kita pagi tu, di samping kita mendengar info dan juga aktiviti yang berlangsung di Bintulu nak Syah. Dan kita dah pun pukul 10.41 minit pagi dan rasanya untuk pusingan yang tak akhir untuk info dan aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu. Silakan Syah.
0: Okey, itu ada satu info informasi sumber daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu di mana maklumat kepada semua yang tinggal di kawasan Taman Yan Min, Kampung Baru dan di Nanggadia, seberang Pasar Lama Tatau, difahamkan pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu melaksanakan tinjauan kebangsaan kesihatan mobiliti kesihatan ibu dan anak di kawasan berkenaan bermula daripada pada 14 Julai yang lepas hinggalah 30 Julai 2026. Jadi penduduk di kawasan yang terlibat dimohon agar memberi kerjasama kepada petugas yang menjalankan tinjauan itu. Untuk maklumat, petugas kesihatan akan menggunakan pakaian seragam lengkap serta pengenalan diri rasmi sepanjang pelaksanaan tinjauan dilaksanakan. Dan kerjasama daripada mereka yang tinggal di kawasan yang tersebut amatlah diperlukan bagi memantu pengumpulan data kesihatan yang tepat demi perancangan dan penambahbaikan perkhidmatan kesihatan negara. Itulah untuk untuk sebarang keterangan lanjut, kita orang boleh layari laman Facebook Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Itu info bagi kesihatan lah. Dan juga seterusnya lepas BIKF tu kelak, kami orang ada lagi ada lagi program pada awal bulan Ogos tu, iaitu Bintulu Marathon 2026 bakal kembali di Bintulu yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 dengan penyertaan yang dijangka membabitkan ribuan pelari dari dalam dan luar negara. Dan anjuran acara Lembaga Kemajuan Bintulu dengan kerjasama Bintulu Port Holding Berhad dan Pejabat Residen Bahagian Bintulu tu yang akan bermula dan berakhir di lapangan terbang Lama Bintulu yang akan berlangsung di Sialak lah. Dan yang menariknya, penganjuran kali ini tampil dengan penambahbaikan laluan perlumbaan, kemudahan peserta yang lebih baik serta pendekatan mesra alam. Dan empat kategori yang dipertandingkan dalam maraton tu iaitu antaranya adalah maraton penuh 42 km, lepas ia separuh maraton 21 km, larian kompetitif sepanjang 10 km dan larian santai sepanjang 6 km. Dan antara tarikan utama termasuklah laluan baru yang menampilkan panorama pesisir pantai Bintulu serta pemandangan ikonik Jambatan Tun Abdul Taib Mahmud. Untuk dah perkongsian mengenai Bintulu Marathon awal Ogos tu kelak. Selepas BIKF tu kami orang ada Bintulu Marathon. Selepas Bintulu Marathon ya Tia, kami orang ada Pesta Tumbina lagi yang akan berlangsung pada 7 Ogos hinggalah 9 Ogos 2026. Dan orang ramai dijemput hadir bagi bersama-sama memeriahkan Pesta Tumbina sempena ulang tahun Tumbina ke 35 tahun, bertempat di Taman Tumbina Bintulu. Apa yang menariknya Tia, pelbagai aktiviti yang menarik yang disediakan untuk pengunjung adalah Tumbina Night Walk, aktiviti pameran dan jualan, senam aerobik, lepasnya santai muzikal dan aktiviti interaktif, dan juga banyak lagi aktiviti yang berlangsung. So bagi kita orang yang kata orang tengah cuti kelak bulan Ogos tu, bolehlah datang beramai-ramai ke Pesta Tumbina tu. Banyak yang kita orang boleh ambil anak-anak kita orang pergi ke Sia nanggah haiwan dekat Sia di pesta tumbina tu kelak. Ya, ajaklah untuk perkongsian kita dalam ekspresi Bintulu FM tu.
1: Nampaknya banyak aktiviti atau yang akan berlangsung di Bintulu, Tok Syah. Asyik kira hujung minggu dan pada bulan hadapan.
0: Awal bulan hadapan
1: banyak aktiviti yang berlangsung di Bintulu. Terutamanya bila Syah nyatakan tadi Bintulu Marathon, dapat dibayangkan Syah kena turut serta sebenarnya. Yang menjadi pilihan Syah agaknya yang penuh lah.
0: Acara penuh. 42 kilometer.
1: Boleh cuba Syah. Bukan selalu.
0: Bukan selalu.
1: Boleh juga kata orang untuk menjaga kesihatan kita nak Syah. Sekali-sekala bolehlah mencuba. Boleh mencuba beratur untuk. Sik penuh, ya sikit pun boleh. Ada cukup. Baik Syah. Itu antara aktiviti yang telah kita kongsikan bersama dengan Syah. Dan selepas lagu Tok Kelak Syah, kita akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita ya. Baik, kita dengarkan lagu dulu daripada Syamil dengan lagunya Bahagia Milik Kita.

0: Desli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat lagu Dayang Bintang. Lekang Otiwen Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibad.
2: 3.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Halem Duman 2000G, Sarawak ngalung di sejarah marin tegu daerah Samarahan. Alang aring nak sumen kemajuan dahin pasen. Uh enju taraf nak tepala status bahagian. Tukani abin kenan ngabananan hipun lun alang sayu dengan pahte potensi dekaya alang sektor hadu tubu. Anina ji dahok sadang dahin hadu sukung pelitah negeri ngejeloh persidangan ketua-ketua bahagian dahin ketua-ketua jabatan. Kota Samarahan anju jadi pasen dahin enna jadi pusat ngatun hadui ekonomi nunan bahadu tuho. Simunjan dahin sebuyau lahu antai haida atun hadui bahagian Samarahan ja pembangunan dahin hadui pelitah melai anop. Pelitah umano projek na tali air men Kota Samarahan tepala Simunjan ja ngemaju sektor hadu tuho. Abin kenan kebanan, usikna tusah kelunan bangu perlu tematen uli itu hadu tuho dahak men bangat laan. Anihna jitu kalang penting alam pembangunan Sarawak alang geri kemajuan alang sayu men masa.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun lebih, tam kelihir dengan lebih, alang anunya ngerung, salin dahin anak basak.
2: Saya kena manikak baun, saya lebih mani tamlim, peji dahi kunya ngerung, halam dengah lebih, radio kayan, Miri FM. Unak loh, batang, dengah. Festival layang-layang antarabangsa Borneo alang kapulupitan petagang dalai Bintulu jadi jilasan menhadui panu piwe. Hadui teme sukma Sarawak anhinang te ju alang sayu dahin keo hilek tusu 15 pingat emas. Baram regata 2026 an anu ngeluak dumanani melawin tusah lepa alang megak hatatah baram duman lalu. Ani lem dengah. Ano festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF alang kapulupitan pejoh petageng dalai Bintulu jadi jilasan ngaban hadui panupiwe tiaha awang dale. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Bara ano festival hangunani anhinang ji tada sayu membekinah dahak menawang daleh ne ha Bintulu minapah nerunga leba naantusah usun tanah huina legah tabang alang bo dahin ano adang bilun. Iha duanunan tegu puluong BIKF ke Pulupitan 2026 ha lasan Padang Bilun unak Bintulu. Korina festival anan jan tua dang mejat lebak dahak panu piwe ne man awang daleh bi dang meju ekonomi daleh ngejeloh lebih jatuh 60 usahawan alang ala bagi halem hadui petula hadui dagang dahak. Iha ngina ja festival BIKF 2026 pejohan anu jadang petagang lahu denak perpaduan masyarakat dahin petula daleh Bintulu TH awang daleh. Festival hangun aneh dang mepeng lebih jatu 50 dah alang-alang bagi ne men pelepitan daleh usun tanah. Teju Alang Piah OM Material Sendirian Berhad dahin Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Bintulu nyemo meneng halem petading kontijen perarakan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026. OM Material Sendirian Berhad ani anugerah semangat kontijen terbaik ngejeloh persembahan bertenaga dahin semangat berpasukan jarun pejelut anu anna. Dahin JKR Bahagian Bintulu terima anugerah pilihan juri ngejeloh kreativiti dahak membeh persembahan alang selap dahin penampilan kaju menlim kontijen. Pelais ANI Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Kari. Hukah 22 kontijen melawin nama tu 55 dah alang-alang bagi peji halam pejulut anu suji 0.5 kilometer. Pejulut anu ana nihakna membeh puun keliah BIKF 2026 alang anano man 22 atang 26 bulan tusu aneh. Hukah pelepitan daleh usun tanah alang-alang bagi 7 jadang petageng semangat perpaduan komuniti ngejeloh gabungan elemen budaya, kreativiti dahin kesenian. Kiok pitan atu 50 atlet keranih ngioh latihan insentif jadang petme dahak dang ala sasaran senggeri uli 75 pingat emas. Nombor 2 Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerard Rentap Jabu Barang hadui teme kontijen nekerani teju alang sayu dahin meleng ji bulan kalaan jan mele keliah ananu te 15 bulan saya demana ni. Hukah 23 Assistant Chief Division ACDM U Anmili jadang ngurus anu 37 naan keliah alangseng an petading melawin lem hukah 460 saya keliah. Iha dua nunan ha Kuching. Halam hanuti hukah kalung aran atlet jan mele an utet awin kontijen bayat hinang sayu jadual petading dahin hinang tahap kecerdasan atlet jan mele na keputusan halam dua dahin telok migu alang sang atang. Te kuri-kuri keliah alang anbet man kalung aran petading awin jan denga penuh syarat-syarat minimum. Anih wina keliah rapid pistol jilong halam keliah nimak alang ne menpat daleh tua ketiah nem daleh tiah alang u an natep. Dengahani an pahmu man radio kayan Miri FM. Mega tek joh ilo dahin nyelamat SAR hak long selatung barem. Jilong alang tawin halam tusa harokahem doji lalo adhabong amayan dahin lim hukah alang gak tusa mate kurani telok laong. Ngioh reput pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Pate Jonathan Nyurang lusut 45 duman an habung ha kawasan Giham Masen jeleng long seperik te pukun pitan 50 jihma dahlem de. Pate nak wanan anggerite ha klinik ageh longsan jahadui nelana menpegawai ageh. Jan mele anide dua pate u an habung amayan te dua lalu ihati Joshua Uken Matthew telok puluh saya duman dahin anakna Jovian Jangin Joshua pat duman. Hadui SAR bait anjo ja eloji laan pate alang jan mele an habung. Baram regata 2026 ananu ngeluak domana ni melawin tusah lenyap nurepah lepa alam megak tatah baram duman lalu. Namun dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Pengguang Manggil Bara anu keliah domana ni an hinang lebih jatuh 60 botnian dahin dah alang ala bagi peharang haruk ne melim daleh Sarawak dahin Brunei. Daha alang ala bagi halam peharang haruk wajib pakai jaket keselamatan ngioh prosedur operasi standard SOP alang u anetep ja puboh keselamatan daha. Iha baranunan pala RTM u jadi hake halam segmen ngela tengah hari YFM Miri ha studio mini RTM ha marudi. Mokeh mana pelais alang kajo huina Piala Premier Sarawak, Piala Petra Energy, Piala Yayasan Perpaduan dahin Piala Raja Baram edisi 2026 teklimka persembahan kebudayaan petading karaoke dahin petading Ratu Baram Regata. Baram Regata alang an-ano nahari duman pelupitan pulu saya pitan pulu pitan ihakna regata tertua ha Sarawak. Empayan naku pau dengah bahasa batang dengah ji hangun ngua. Festival layang-layang antara bangsa Borneo alang ke pulu pitan petagang daleh Bintulu jadi jilasan menhadui panu piwe. Hadui teme sukma Sarawak anhinang tekju alang sayu dahin kio hilik 75 pingat emas. Baram regata 2026 an-anu ngeluak dumana ni melawin tusah lepa alang megak hatatah baram duman lalu. Nunana dengah lewi alang anratna Saimin Usang men ambin dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Jakarta 2026 kembali lagi.
1: Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayu dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
3: Okay, mau kasih kenaman yang ngerung lang usale na dahin basa dengah levi anandi dahin lahut ini menitam le makusang kusi aji dengah halan yang mentatau menitam le melevi ani tino kuran nanya dui kilang dan maram tusah tutung alang jadi hak kilang empayan apuyanan hawah tengana palang ngawan alang hak be jadi pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JPPM Sarawak terima dah buka ala pukul 10 minit ajih madi ampayan pasukan anggota alenai mana balai bomba dahin penyelamat BBP Tatau Tepala Ngavat Anan tinok suna puluh saya kilometer man balai. Jadi komander operasi Menglan Tetusah Tutung alang jadi melavin ji mesin proses lasun B apuyanan deng enkona nak nyadui kilang marem. Jadi anggota bomba pelalau nak hadui overhaul pakai jihos salur bantu mula ja emte lisun norepah apui alang mega ngeluak. Dahin tu satu tuanan melavin kiok-kiok 5% tua alang jadi ha aji mesin anan. Jadi alang kepala operasi ni hati PBKG Harrison Anak Dawi dahin 5 anggota tino hadanan pelepakan dana dalam pukul 7.40 saya minit ajih ma. Okey dan aji dengan alang alang naik mana tatau menitam lima lebih ani dan kerana aku sengger hitam tak kelengi je lagu ala keran Alex Lihani hati Tavit Inam.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Pa'an mageh jakak daw taga. Tangan du'i atak tua, menglalik du'i atak kefen, atak bisak nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengkesahna senaman alang bahat, dahin menglalik darah gak tan lasu daw. Awi batungkak telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungkak. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Kak payang be kak o. Ku payang be hule. Kak hurut halong. Ku pasti haunan. Hidak lah an. Pak FM, pergi tengok.
3: Akan ada lagi lagu alak na Alex Lihani Hati Tavitina mantino lagu Negeri Itam pula 55 minit pukul 4 lebih. Jadi pukul 5 na Itam sentai payang jaki tai kelenghi dengah alunaiman Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi menita malang pakai channel Esro Sehat Tusuji My TV Tusuji Kusu na pala human kelo alang pakai frekuensi FM Pita 5.7 FM Pitan Saya Puan Kusung. Okay, tino pukul 5 lebih na kalau pejidahin telidio kenya bila menuti kalau dan kelengi dada kamir FM atau pukul 6 lebih nurepah te jam tam alam bayaloh na ngejeloh RTM klik nurepah radio online tam dan lahu mengkelah lahi pun Facebook mengkelah adone pejidahin ngejeloh live page radio kayan. Kedahin lahu menitam lim empat nitam te payang te telok kelengi aji lagu ala kenana joli jengan alam kuma mang seven mang datan.

0: tahun ini si Uman Dua Ibu Ca tenyurat na calaa puyan bersejarah palak negeri Sarawak midan daerah Samarahan yak kena ina cuk ngana kurang pembangunan midan upo ina lepa sio naik taraf palak status bahagian. Puyan ini jadi ca uban uko ina hinana yak strategik lan ngan un peluang jadi ca uko yak jadi sektor pertanian. Cina Oina pegayeng yak nak cadangan ngan sukung perintah negeri ngebayak persidangan ketua-ketua bahagian ngan ketua jabatan. Kota Samarahan lepas netap jadik capasen ngan jadik ukuk pentadbiran, ekonomi ngan pertanian. Kawasan ina hinana kak Simunjan ngan Sebuyau ngan lepas kantak pentadbiran bahagian Samarahan bagi nak peniga palak pembangunan ngan penyampaian perkhidmatan perintah. Ngujung ke kelunan kadok biona tusa laa tai ngebayak banget bagi ida tai matet hasil da tai kak pasen. Puyan ini jadi catra nak yak gunalan dalam pembangunan Sarawak yak nak kemajuan inklusif palak masyarakat.
1: Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Kor Abai Jaruk, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Berdewan Serba Guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar negara di kandang menua pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang,

untuk diatur Persatuan Intelektual Perwira Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta FAK Tulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, JAHUS School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti

tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak dengan negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya, hubungan tersebut tidak bermakna negara perlu berkompromi dalam perkara yang melibatkan soal prinsip. Tegas beliau, pendirian Malaysia termasuk dalam isu Palestin dibuat berasaskan prinsip kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong. Sebaliknya akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No, listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat. Untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on. Untuk sekolah on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek atau ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Keuangan turut menjelaskan kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang perlu besar. Saya hari ini tak beri waktu besar baru. Kebetulan di Negeri Sembilan ini ada pilihan raya. Tapi saya beri dulu bagi maklumat tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini, 2026. Berapa untuk perumahan saja 844 juta.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemenangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Jabatan Lembaga Siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: Berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Sri Pantai di Tapak Lama Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat tiga sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat sarat. SK Bangsa berkait lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Sri Pantai nanti.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Perkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga Esports Malaysia 2026 MEL 26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL 26 mempertandingkan tiga jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 哇，我走。阿拉格巴拉提卡姐姐们，阿拉兰丹子们，我们我们，呀呀，弟弟，两只眼的长臂的呆牛走，拜拜卡拉，马里库杜亚，提卡娘，南臂古代格拉马奈，那皮阿牛走，呀，阿拉卡塔文走，木约马干巴巴拉，阿奈，木斯库拉巴拉，乌丘伊杰的呆。Kau dah temu sekolah, mu jua mu boleh pengawal. Nyak ke di samping kita ucu. Perkenan ke boleh pengawal tu ucu. Satu ini kita rasa kita menjimat ucu. Ucu. Nagai malah kita ke dekat pergi kat ke pengawal puan. Tau ke pergi kat ke pengawal sekolah luar negeri. Alang nak pergi malu jauh. Bukan ramai ni kita malah berkenyal. Udah balat amat orang bersebut. Orang udah nipu. Mak pengawak tau ucau. Aku irau ucau. Irau-irau bangsa kita. Main wah ditipu. Orang. Nah. Bukan. Bukan alai kami serumah kena tipu ucau. Atau ini kita mesti cerita lama nyari bakat kami serumah tau. Tiga cerita tau jauh au.
1: Satu, di penghujungan minggu, di rumah Mpiteng temu waikanya. Itu tengah hari juga lah.

tuberculosis dan ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perenggan tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.